پروردگار سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاکی تۆ، درود لەسەر پێغەمبەر و نێرراوی ڕاستگۆی تۆ، خوای گەورە و میهرەبان سپاست دەکەین کە ئەمڕۆش ژیانت پێبەخشینەوە و گیانت گەڕاندەوە بۆ ناو قەفەسی سینەمان. خوای گەورە و پەروەردگار داواد لێ دەکەین لە خێر و بێری ئەمڕۆ نائومێد و بێبەشمان نەکەیت و ولم بەرە بەیانی ئەمڕۆدا داوای پارێزگاریت لێ دەکەین لە هەموو خراپە و شەڕێک کە لەم ڕۆژەدا هەیە بمان پارێزی. خوای گەورە و ڕۆزی دەر لە ناز و نیعمەت و ڕزق و ڕۆزی حەڵاڵ بێبەشمان نەکەیت. پەروەردگار ئەوەندەمان حەڵاڵ پێ ببەخشی کە ئاتاج بە حەرام نەبی. خوای گیان داوای خێری ئەم ڕۆژە و ڕۆژانی داهاتوت لێ دەکەین، هەنادەگرین بە ذاتی تۆ لە شەڕ و خراپەی ئەمڕۆ و ڕۆژانی داهاتوو. خوای گەورە مهر و سۆزی تۆ لە بەیانیەدا ئێمەش بگرێتەوە و بەبیڕێژی بەسەر ماڵ و منداڵ و کەسوکار و باوک و دایک و دراوسێماندا، وە هاوڵاتیانمان بپارێزی لە خراپە و خراپەکاران و خاک و وڵاتمان ئارام و پڕ لە ئاسایش بکەین، و بەهۆی خراپە و تاوانی خراپەکارانەوە بە هیلاکماندا نەبەین. اللهم ئامین، اللهم ئامین.

0: بدرێژایی شەو و ڕۆژ دەتوانن هاوڕێی ڕادیۆی میحراب بن.
1: رادیۆی میحراب، رادیۆی میحراب سەکۆیەک بۆ ڕاوەکردنی فەرموودەکانی دوای پێغەمبەر سەڵلی الله عەلەیهی وەسەلەم. رادیۆی میحراب دەنگی میحراب و مینبەرەکانی کوردستانە، خوانێک بۆ زانایان و میرادگرانی پێغەمبەری خوا سەڵلی الله عەلەیهی وەسەلەم.
2: معنای وایە کۆمەڵگا محراب سنگری عبادته فرقینه لگل اوم محراب و ام سنگره لگل من برای فرقینه.
3: برنامه محرابی جیانو، محرابی جیانو بانگوازی زلال و همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستانه و جیانو آسوده دلکان و پیوی القلاوی پر لحکمت و امرجگاری چاکو باورداری راستقینه دباساتک بو خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیاریم تا بر مجده فبشر عباد بك.

0: فريشەکان بەڕێ کەوتن. فریشەکان بەڕێ کەوتن بۆ ئەوەی ڕوبەڕووی مسلمانەکە ببنەوە لە لای بەدر. داوات لێ دەکەن کە تۆش دەوێت پێیان بگەیت.
1: ئەمە ڕەوایە زۆربەی سامانی مەکە بخەمە مەترسیەوە؟ ئەرەو ڕۆژ ئاوا دەچمو دوور دەکەمەوە لە بیرەکانی بەدر.
0: ئەبوو سوفیان، پێویستە بەرەو بیرەکانی بەدر بەڕێ بکەوی.
1: ئەگەر شەو بەردەواو بم لە ڕۆیشتن، لە هێرشی محەممەد دوور دەکەمەوە لە بەرەبەیان.
0: پلە و پای خۆت لەناو خێڵەکەت بیچۆتەوە.
1: پلە و پای من پەیوەستە بە سەلامەتی ئەم کاروانە. بەڵێ، ئەمڕۆ پلە و پای من ئەم بڵکو سامانەیە.

للاچی ترەوە ئەوانەی کە باوەڕیان هێناوە و کارو کردەوە چاکەکانیان ئەنجام داوە بەمەرجێک ئێمە لە توانای هەر کەس زیاتر داخوازی ناکەین ئەوانە خاوەن و نیشتەجێی بەهەشت و ژیانیان بەردەوام و هەمیشەییە تیایدا.

هیچ بکاتە پینە بێ نەزانین نازانم گەورەترین کاریگەری حتا علەمایان کە شتێکیان نەزانی و تۆ نازانن شتێک هەواڵێکی لێ پرسن و تۆ عیلم پێنیە نازانم ئەمە گوناهبار نابی تو هیچ پێی تاوانبار نابی لە لایەکی تریشەوە ئایەتی قورئانمان پێمانە فەرمێت ئین جاکم فاسق بنەبەئین فەتەبەینوو هەر کاتێ فاسقێک هەواڵێکی بۆ هێنان با ڕوونی بکەنەوە ڕوونکردنەوەیەک بێ ئەنجا قسەی لەسەر بکەن ئەم جا ئەکم فاسقون بینەبەئین لە زمانی پێغەمبەری خوا سەڵ سەلەم پێغەمبەری خوا ئەسحابی ئەنات بۆ کۆکردنەوەی زەکات لە چواردەونی مەدینە یەکی لە ئەسحابی پێغەمبەری خوا سەڵ جەماعەتێ ڕۆشتن بینیان قەومەکە بەرەو ڕوویان هاتن ترسان لە خۆیان ویان زانی مانە پاشگەز بوونەتەوە گەڕانەوە بۆ لای خزمەتی پێغەمبەری خوا سەڵ ئەو قەومە پاشگەز بوونەتەوە ئەوی کە لە زێهن ما بێت ڕووداوەکە بۆ سەر ئەمایەت دوای ئەوە پێغەمبەری خوا سەڵ سەلەم پەلەی نەکرد کۆمەڵێ لە ئەسحابی نات فەرمووی بچن شەو گوێ بگرن لە دێکەیان لە شوێنەکان زان دەنگی بانیانێکی گوێیان گرت دەنگی بان کات بۆ بەیانی چوونە ناویانەوە وتێ وەڵا ئێمە چووین پێشوازی نوێنەرەکەی پێغەمبەر کرد سەڵ سەلەم ئەو واتێگەی بوو ئایا تاتە خوارەوە ئین جاءکم فاسقون بنەبەئین فەتەبەینوو تەبەین بکەن ڕوونکردنەوە بکەن ئەنجا بڕوا بە مەسەلەکە بکەن حاڵەتی سێهەممان هەندێک کاروبار هەیە با ئەم کەسە مەشتەبی وەکو من نەبێ با یاهلین نەبێ یاشکە خەڵکە شتێکی پیاڵێ ئەبێ وریابین ئینسانی موسڵمان دائیمە ئەبێ بەرامبەر بە موسڵمانان گومانی باش بەرێ گومانە خراپەکان زەرەرمان پێ ئەگەیێنێ زیانمان پێ ئەگەیێنێ و ئەبێ ئەی گەنجی موسڵمان ئەکچی موسڵمان ئەی کوڕی موسڵمانی جوان ئەی گەنجە جوانەکان ئەبێ ئاگا لێبێ جاری واهەیە کەلیمەتو الحەق یوراد بها الباطل ئیمامی عەلی فەرمیەتی مەقولەی ئەوە ڕەزا و ڕەحمەتی خوایان لێبێ هەندێ جار کەسەکە حەقەڵێ بەڵام مەقەستی باطڵ ڕەخنەیەک ئەگرێ بەڵام بۆ ڕووخاندنە بۆ گەشە پێدان نیە ئێمەی موسڵمان لەم سەردەمەدا کە خەڵکانێک الحەمدوللیلە ئەندازەی خەڵک بەرەو دینداری هاتووتو بەڵام هێشتا لە ئاسی مەطلوبان نیە هێشتا لە ئاسی خوازراوان نییە ماوێتی بەڵکە بەرەو دینداریە کاتوە بەرەو ئیسلامەتیە کاتووە ئەبێ بزانین مؤامەرەی شەیاطین لەسەر موسڵمان هەیە ئیتر ئەمڕۆ لەسەر فڵانە سبەینە لەسەر فیسارە دووسبەی لەسەر ئەوە سێسبەی لەسەر ئەوە شەیاطین هەوڵ ئەدا بیشێوێنێت پێشینان ئەڵێن دست بازاڕی شێواوی ئەوێت یعنی ئەگەر بازار ڕێک و پێک بێت دستیچی بۆ ناکرد بەڵام ئەگەر بازار درا بەیەکە دستکاری خۆیەکە شەیطان خراپترین دزە بۆ ئەوەی ئێمە بدابەیەکە بۆ ئەوەی لە مەساری دەعوو و بانگەواز و شتە جوانەکانی ئیسلام دوورمان خاتەوە بێ یێ تەونێکی ترمان بۆ ئەتێنێ پێمان مەشغوڵ ئەکا کە ئەسڵان شتێکی بێسەر و بنە ئێمە لە ماوە شتێکی جوانمان هەبوو شتە جوانەکان باسەکەین شتە قێزەونەکان باس ناکەین شتێکی جوانمان هەبوو کە چی بوو بریتی بوو لەوەی کە کچۆڵەیەک لەوە شاری کەربەلەوە هات و لە ئاوی زەڵما خنکاو ئەو جۆش و خرۆشەی دەبەری هەورامانە بۆی بوو بە سنبلێک بۆ هەڵەبجە بۆ چواردەوری دەنگدانەوەیکی زۆری دا ئافرینێکی زۆر لە ناوچەکەمان کرا بەڵام ئەم ئەخلاقتیاتە جوانە هەڵقوڵاوی ئەم ئیسلامەیە ئەم ئیسلامە جوانە فێری کردوین کە بەدەم کەسە غەریبەکانەوە بەدەم دڵشقاوەکانەوە بڕۆین نەریتی ئەم کوردەواری خۆمان وا بووە هەر کاتێک کەسێ لێی قەوما بێ لە شەوا بوو بێ لە ڕۆژا بوو بێ بەدەمیۆ چوون کەم تا زۆر هەوڵیان داوە چ بۆ ناوخۆی خۆمان چ بۆ دەرەوەی خۆمان ئەم شتە جوانە دەنگێکی جوانی داوە بۆ من بەڵام سەیرەکەی لەو لای شەوە خەریکن شتە جوانەکان لێخن ئەکەن یا لەبەر یا لە بیری خەڵکی ئەبەنەوە کە ئافرینێکیان لێ بکەین بە شتەهایەکی تری بێتام و بێلەزەت کە ئەپێچرێتە ئەم و ئەو و خەڵکی پێوە مەشغوڵە بێ میم ئەوەی خەڵکی پێوە مەشغوڵە بێ کە خەڵکیشی پێوە مەشغوڵ

ساڵی نوێی کۆچی لە موسڵمانان و باوەڕدارانی کوردستان پیرۆز بێت. هیجرەتی پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه و سەلەم لەگەڵ هاوڵانیدا خاڵی وەرچەرخان بوو لە مێژووی موسڵماناندا. سەری ساڵی نوێی کۆچی لە سەرجەم موسڵمانان

0: بدرێژایی شەو و ڕۆژ دەتوانن هاوڕێی ڕادیۆی میحراب بن.
1: رادیۆی میحراب دەنگێک بۆ گەیاندنی پەیامی دوایین پێغەمبەران.

خوایەکەی زەوی و ئاسمان لە هەموو شوێنێ پەیدای تو پەنهان لە بەندەگیدا بەوە سەر بەرزم کە لە دیوانی تۆدا ئەلەرزم ئامان چەند خۆشە کە ڕائەوەستم جار جارە بۆ تۆ نژدا ئەبەستم الحمد أخوينم رولتو أكم بغائبانا حمد بو أكم بغائبانا حمد بو أكم كجيم أوي بلم إياك بنش أي حضور ظلم روناك خوایە وام لێ بکەی ئاگام لە خۆم بێ کەوتم ئەڵڵا هەر لەگەڵ تۆم بێ ئەڵڵا

راز و نزای داواکاری پیویستیەکان لە خوای گەورە. ئەی خوایە، ئەی ئەو زاتەی کە گەیشتن بە هەموو داواکان لە دەستی تۆدایە و ئەی ئەو زاتەی کە نیعمەتەکانت بە بەها نافرۆشی، ئەی ئەو زاتەی کە بەخشینەکانت بە منەت ئالوودە ناکەی و ئەی ئەو زاتەی کە بە تۆوە بێنیاز دەبین و لە تۆ بێنیاز نابین، ئەی ئەو زاتەی کە ڕوو لە تۆ دەکرێ و لە تۆ ڕوەر ناگێڕدرێ، ئەی ئەو زاتەی کە داواکاریەکان گەنجینەکانت نافەوتێنێ و تەواو ناکا، ئەی ئەو زاتەی کە هیچ شتێک حکمەتی تۆ ناگۆڕێ، ئەی ئەو زاتەی کە هەودای نیازی ئاتاجان لە تۆ نابڕێ، ئەی ئەو زاتەی کە دوعای دوعا خوێنان تۆ ماندوو ناکا، تۆ وجودی خۆت بە بێنیازی لە هەموو خەڵک پەسەند داوەتەوە و فەرموتە ئەوان ئاتاجی منن. لە مرۆوەوە هەر کەس نەمانی پێداویستیەکانی خۆی لەلایەن تۆوە بوێ و دوورکەوتنەوەی هەژاری خۆی لە تۆ داوا بکا، لە ڕاستیدا حاجەی خۆی لە جێگەی سەرەکی خۆی ویستووە و بەدوای ڕێگای دروستدا بووە. هەر کەس لە پێداویستی خۆیدا ڕووبکاتێکێک لە ئافراوانی تۆ، یان ئەو بکا بە ئامڕازی مسۆگەربوونی حاجاتی، بێگومان هیوا بڕاو دەبێ و لەلای تۆوە شیاوی بێبەری بوونە لە ئیحسان. خوایە حاجەتێکم هێناوە بۆ دەرگانت کە توانای دەست پێڕاگەیشتنم نییە. نەفسم وای لە بەرچاوم ڕازاندۆتەوە کە ئەو نیاز بە هەر کەسێ بڵێم، ئەو خۆی نیاز و ئاتاجیەکان بۆ دەرگانەی تۆ دێنێ، ئەوە هەڵەیەکە لە هەڵەکان کەواتە بە بیرهێنانەوەی تۆ لە خەوی غەفڵەت ڕادەبم و بە یارمەتیت لەو هەڵەیە دەرباز دەبم و بە یارمەتی زاتی پاکت دەگەڕێمەوە سەر ڕاستەڕێ. دەڵێم پاک و بێگردە کردگارم، چۆن ئاتاجێک لە ئاتاجێک داوای یارمەتی دەکا، چۆن دەستکورتێک لە دەستکورتێکی دیکە سوال دەکا، کەواتە ئەی خوایە، ئەی زاتی پاک و بێگەر، من بە تاسەوە بەرە ولات هاتووم و لەو پەڕی دڵنیاییەوە هیوام بە تۆیە و زانیم کە داواکاریم لە تۆ هەرچەندە زۆر بێ، بەلای دارایی تۆوە کەمە و هیچ نییە و چاوەڕوانی من بۆ بەخشندەیت زۆرە. بەلای توانایی تۆوە هەرچی داوا بکەم زۆر کەمە و بازنەی گەورەیت لە ڕووی داوای کەس نەبەسراوە و دەستی بەخشندەیت لە هەر دەستێ باڵاترە. پەروەردگاری مەزن، سڵاو بنێرە بۆ پێغەمبەر و بنەماڵەی و ڕەحمم پێ بکە و بەو جۆرەی شیاوی منە لەگەڵمدا بجوڵێوە، چونکە من یەکەم کەس نیم بە تاسەوە بەرەولات هاتووم. من یەکەم داواکار نیم داوای لە تۆ هەیە و زاتی بەرزت در حق بەو کەرەمت بوو بێ. ئیلاهی سڵاو بنێرە بۆ فرستادەی خۆت محەممەد بنەماڵەی بەڕێزی و وەڵامدەری دوعا و نزاکانمان بە و بەهانای داواکانمان وەرە و ڕەحم بکە بە زاریمان و دەنگمان ببیسە و ڕایەڵی هیوامان مەپسێنە.